Mamin Jesús. Shachule yuntro yeban kenal di. Shulatan komul. Oban kul mashonesh pula chikil. Shashmala yi. Ayo a veces, shetne kulmam.